er det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus er mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakkledningen. Det er detaljene du ikke ser som gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å være.

0: Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdige middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, tar det med deg eller koselig i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!
1: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på ett sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
2: Å, nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja, dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år brukt bilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klare til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din i bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.

0: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pigene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som litt si i sekken, så det for at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkake opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

missing old Johnny Cash. Now, is it really true?

0: Det er det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus er mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakledningen. Det detaljene du ikke ser, så gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å vare.
1: Dette Radio Kos.
2: Koseradio.
3: Sendingen sponset av Frøyland Bygg.

Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.

Da ønsker Sonja Eike deg hjertelig velkommen til nye musikktime på Radio Kos. Jeg åpner med vikingerne, med seiler langs Seivermunn. Da skal vi først sitte her med Ingmar Nordstrøm, her får du sangen. Du skal få en time med fine sang og musikk. Kos deg!

fantastisk å høre igjen Cliff Richard. Da er det Fernandos her, og da er det igjen en sommermelodi, sommer og sol i dine øyne. Yes.

Og Dog og siste melodi ut til Ulf Jonnys danseband, som skal fremføre En elsket fam. Og jeg må si tusen takk for å lytte på musikktimen min, så han jeg ikke satt bak spakene på Radio Kos. Og sier som vanlig på gjenhør, hei hei.

0: Sandnes Tak har spesialisert seg på tekking med membraner av Derbygum og Isola Mestertek. Ja, Sandnes Tak har holdt på I over 40 år med tekking, reparasjoner og utbedring av lekkasje på industribygg, eneboliger, garasjer og terrasser. Sammen med Vibemyr Blikk tar de takrenner og alt innen utvendig blikkenslagerarbeid. Sandnes Tak og Vibemyr Blikk på Vibemyr industriområdet I Sandnes.
1: Det det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakledningen. Det detaljene du ikke ser, så gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å vare.
0: Dette Radio Kos.
2: Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

Ja, velkommen til en ny musikktime I Radio Kos med Jostein I studio. Første melodi ut I dag var Halfway Down av den pensionerte sangeren, låtskriveren, gitaristen og plateprodusenten fra Cardiff I Wales, Dave Edmunds. Han har også spilt I bandet Rockpile og med trommeslageren til Beatles etter Beatles sluttet av oss og spilt med han. Så skal vi over til en annen kar. Han kommer fra San Antonio I Texas. Han sanger og låtskriver, og han spiller både gitar og munnspill. Og han ble veldig populær I Europa med sin Elvis-melodi, vil jeg si. Han har en fantastisk Elvis-stemme. Og han heter Terry Lee, og melodien Can't You See?

Så skal vi få litt latinmusikk fra Brasil. Det er et orkester som heter Porto Seguro. De tok navnet en flott badeby på kysten av Brasil. Og de melodien vi skal få høre, den heter Lambada. Og Lambada faktisk, det betyr på portugisisk den her danserytmen til en visp i bevegelse. Så her kommer da vispen, holdt jeg på å si, men Lambadaen.

Ja, det var Lambada fra Brasil, men nå skal vi få litt norsk. Og da har jeg plukket ut en kar fra Nord-Norge som heter Ottar Big Hand Johansen. Og her kommer han med den kjente melodien Memphis, Tennessee.

Så skal vi over til amerikanske bluesanger, som holder til Austin i Texas. Det har holdt til fra 1970, nemlig Lou Ann Barton. Og her kommer vi i melodien Can't Believe You Want to Leave.

Så skal vi over til en amerikansk countrysanger, en som dere sikkert kjenner godt igjen. Han hadde mange, mange hits på 60- og 70-tallet, nemlig Buck Owens. Og her kommer han med melodien «Made in Japan».

Så skal vi over til en amerikansk bluesanger som debuterte i 1980. Han heter Robert Gray, og han dannet sin egen gruppe, og da blir det The Robert Gray Band. Og her kommer de med melodien Don't Be Afraid of the Dark.

Så skal vi over til litt svensk musikk, svensk danseband, og da har jeg plukket ut et heter Mingus. Det danseband og rockband, og her kommer de med den kjente melodien Green Green Grass of Home.

Ja, det var et svensk danseband, men nå må man ha noe norskt, og du har plukket ut også et danseband fra Nord-Norge, fra Måløy. Og de synger litt sånn country-rock, og de heter Fax, og melodien jeg har plukket ut Trygve Gran.

Ja, vi må ha litt til norsk, men nå skal vi ta en rolig bluesmelodi av orkesteret fra Oslo, Lillestrøm, J.T. Lauritsen and the Buckshot Hunters, og melodien er Nothing Takes the Place of You.

en nydelig, rolig bluesmelodi. Men vi skal over til USA igjen, til Texas, av en kar som synger country og rock'n'roll, nemlig Freddie Fender. Han også kjent for å være med i gruppa Texas Tornadoes, og melodien jeg plukker ut, den «I'm leaving it all up to you».

Ja, det var Freddy Fender med sin nydelige melodi I'm leaving it all up to you. Men nå skal vi ha et engelsk orkester, ikke så veldig kjent. Dette Silver City Sound, og melodien jeg har plukket ut I Miss Mary.

Så skal vi ta en tur til Dublin I Irland. Der skulle de lage en film av en musical som de, den musicalen hadde de I 1987. Men så skulle de lage en film om dette her I 1999. Og The Commitments skulle det hette dette her orkesteret. Og det skulle handle om en kaos etter Jimmy Ribbett, en ung arbeidsledig mann som synes at Dublin, byen Dublin I Irland, manglet et riktig sånn soulband. Og så startet han opp et orkester med uerfarne musikere. Og de begynte å spille på bar og alt sånt noe. Og dette ble det en film, og orkesteret, alle disse sangblegene, det kalt for The Commitments. Og her skal vi få melodien. Den heter så mye som Bring It Home To Me.

0: sikkert noen som vil anbefale oss.
1: Ring Midtbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
2: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
3: Dette er Radio Kos.
2: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

En gang det kom en mann med en handhund i et band i ene handa, og i andre handa holdt i noe som klunket lite grann, og som vest nok var et spann som han har vært ned i fjæra sand og funnet i. Og hvis historia er sann, så var det nok å ta et spann. Det var et halvanna kantspann, det var vann i.

Det var en ganske vanlig mann som også gikk med hund i band, men han var huhund han, og langt ifra noen hannhund. Og så sier den første mann, da han først hadde fliret lite grann, sier meg, er det hannhund du har som bannhund? Nei, den hen hund er huhund han, men jeg går og heller i band, så det forbannet hannhunden kan holde seg unna. Men jeg kan trøste lite grann med at faren var en hann, og han ble far til overhund.

0: Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura Turistime, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, ta det med deg eller kose deg i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistime, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistime. Woo!
1: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på ett sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.

Da er det en glede for meg å ønske velkommen til et nytt program her på Radio Kos, Gammelpop, Mine Diamanter. Og det er Ingvar Kjell i studio som vanligt i disse programmene, og jeg skal som vanligt være her i en snøve time og spille det som for meg er den beste musikken. Jeg åpner i dag med Jon Nesbø sammen med de der, med Håp. Ja, det er mye godt i håpet. Jeg vet ikke hva vi skulle gjort uten at vi hadde hatt det. Så har jeg nå funnet Skeeter Davis. It was only a heart.

Det var Skeeter Davis stemme. It was only a heart. Det var bare et hjerte. Og jeg ga hele hjertet til deg. Og saken at det var bare et hjerte, men det var mitt hjerte. Og du såret det noe enormt. Så har jeg funnet Bobby Gentry sammen med Glenn Campbell. Walk right

var Bobby Gentry sammen med Glenn Campbell med Walk Right Back. Gå rett tilbake igjen. Og jeg sitter og tenker på, her alene jeg hvor godt vi hadde det helt til du gikk ifra meg. Og nå sier jeg, jeg er ensom og alene, så kom rett tilbake igjen og ta kjærligheten din til meg med deg. Neste jeg har funnet nå, det er BZN, On the Wings of Love.

Det var Tony Bennett med A Time for Love. En tid for kjærlighet. Jeg trenger litt mer tid til å bestemme meg, for jeg vil gjerne være sikker. For når jeg har bestemt meg, så blir jeg de for alltid. Så har jeg nå funnet Danny Everett med Indo Dreams.

var Sandra og Andres der. A man needs a woman. En mann trenger en kvinne. Og så repliserer hun med at en kvinne trenger en mann. Og da blir det, ja, kjærlighet, giftemål, hva som helst. Men sånn er det her i livet. Så har jeg funnet Jim Reeves. I love you because...

Kan alla gode kjente Jim Reeves låt I love you because jeg elsker deg fordi og det 100.000 kroner for at jeg elsker deg men mest av alt så det fordi du du så har jeg nå funnet George Jones sammen med Tammy Wynette When True Love Steps In

George Jones sammen med Tammy Wynette, When True Love's Step In. Når ekte kjærlighet kommer inn, og det er fantastisk eller rart å se, sier de, hvordan folk forandrer seg når det blir ekte kjærlighet inn i bildet. Neste nå, det er Daniel O'Donnell med I Need You.

Det var Daniel O'Donnell der med I need you. Jeg trenger deg. Og det var vanskelig å finne deg, men når jeg nå har funnet deg, så slipper jeg deg aldri, for jeg finner aldri noe som deg igjen. Så har jeg funnet her nå Angela Lee Dean, The Miracle of Life.

Angela Ledeen, The Miracle of Life, Livets mirakler. Som neste jeg har funnet nå, det er Bonnie Guitar med My Arms Stay Open Late.

Bonnie Guitar der med My Arms Stay Open Late. Armene mine de er åpne sent, sånn at det er plass til deg når du kommer hjem. Så jeg kom frem til siste melodi I dag, og da må jeg bare takke for meg, takke for at dere har hørt på meg, og så sier jeg som Kurt Foss og Reidar Bø, Vaya con Dios. Ha det bra!

0: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år brukt bilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klare til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din I bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
1: Sandnes Tak har spesialisert seg på tekking med membraner av Derbygum og Isola Mestertek. Ja, Sandnes Tak har holdt på I over 40 år med tekking, reparasjoner og utbedring av lekkasje på industribygg, eneboliger, garasjer og terrasser. Sammen med Vibemyr Blikk tar de takrenner og alt innen utvendig blikkenslagerarbeid. Sandnes Tak og Vibemyr Blikk på Vibemyr industriområde I Sandnes.
2: Det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakkledningen. Det detaljene du ikke ser, så gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å være.

0: Og med dette så ønsker vi velkommen til en ny time med gammel musikk, Good Old Days. I dag i studio Leif her.
1: Og Terje.
0: Ja, men...

0: Vi husker den.
1: Den husker vi,
0: ja. Ja. Men du husker den neste også?
1: Den husker jeg godt.
0: Ja. Og da snakker vi om Beach Boys.
1: Men det er en gammel sang, det.
0: Det er en gammel sang. Det er altså en folkesang fra Bahamas, som de har funnet opprinnelsen helt fra tilbake til 1916.
1: Åja. Oh, ja, det var Bahamas, nei.
0: Nei, jeg er ikke bereist det, Leif.
1: Vi reiste til Kuba med oss, og så skulle vi feipilo-reise fra USA til Kuba.
0: Ja.
1: Så måtte vi reise om Bahamas, da.
0: Åja, oh, ja vel.
1: For å trikse av det, på en måte.
0: Akkurat.
1: Det er litt øyeutfører.
0: Ja, nei, grunnen til at Beach Boys hadde denne herane sangen, det var han, vet du om du husker, han littlig så spilte gitar og sang, som ikke var av de tre brødrene. Det var en som heter Al Jardine, hette han.
1: Oh, ja.
0: Han likte veldig godt folkesang, og så fikk han tag i denne heran, og så begynte de også å bearbeide han, og så ble det Sloop John B. Og den endte på tredje plass i USA, andre plass i England, og første plass i Norge.
1: Hva okay, heter han i originalen da? Hette ikke Sloop John B. da?
0: Han hadde forskjellige navn. Jeg husker det ikke akkurat nå, men noen heter bare John B.
1: Ja, ja. Det var også en sånn kjørøver-greie.
0: Ja, det er jo riktig det.
1: Men Johnny Band var god på den.
0: Johnny Band, sier du, spilte de den?
1: Ja, hvordan han begynner på gitaren der, og
0: ja,
1: Rikard Hol trukket seg sangen.
0: Ja, akkurat. Den kom ut i 1966, den her.
1: Ja, det ser du, ja. Ja. Det var Johnny Band på topp, vet du.
0: Ja.
1: Nå, alle Johnny Band er jo døde.
0: Det stemmer, det. Så vi skulle prøve å få tak i, jeg har noen plader av de, men jeg har ikke fått digitalisert de, ellers skulle vi hatt med en del av Johnny Band.
1: Ja.
0: Jeg må satse på å låne en sånn gramofon det går an å digitalisere med.
1: Oh, ja.
0: Men vi kjører på med Sloop John B.
1: Ja.

0: Det er faktisk det er jo country slutt også på han.
1: Det var rene country.
0: Ja. Når vi har Rolling Stones, så må vi jevne det ut med Beatles.
1: Ja.
0: Ja. Tog med en av Beatles også jeg, ifra det var vel ifra Rubber Soul LP'en, da John Lennon skrev Girl, som var med på den platen, og den kom ut i 1965 den. Og han er skrevet av John Lennon også, men det var sånn med Beatles at de ble enige, de to, McCartney og Lennon, at de uansett skriver en av, så blir det kreditert begge.
1: Ja,
0: det står Lennon og McCartney på alt i sammen. Ja. Ja.
1: Men var det Lennon som sang den?
0: Lennon sang den, ja. Og han uttalte senere, når han skrev, en som hadde med for... Jeg vet ikke hvor lenge siden det, men hadde vi med en av John Lennon, han gikk solo da, som heter Woman.
1: Ja, ja.
0: Og det er Girl som har vokst opp, sier han.
1: Oh, ja.
0: Ja, det var liksom, ble voksen utgave av Girl.
1: Ja, vel.
0: Ja, men vi skal ha jenteutgaven, og den kommer nå.

0: var litt forgjeves med feiting, det ikke å lage en skikkelig slutt. Men sånn det.
1: Det utrolig flott.
0: Ja, vi skal videre med, da skal jeg, kan jeg mimre bittelitt, oh, ja. For The Stringalongs, det var en kvartett fra Amerika, som het, som var fra Texas. De hadde tre gitarer, bass og tromme.
1: Det det vanlige, det?
0: Det det vanlige, ja. Ja. Jo, men det vanlige pleier å være to gitarer.
1: Ja,
0: det var det tre.
1: Ja, men ja, det er godt med to solo-gitarrister.
0: Ja, ja. Og de spilte inn, det heter Stringalongs, og spilte inn en sang som heter The Wheels i 1960, som ble nummer 3 i USA og nummer 8 i England. Og det er det som jeg husker denne for, det er meg og Donty.
1: Ja.
0: Evian.
1: Ja, Jan Otto Evian heter
0: han. Ja, og han hadde fått, jeg hadde fått gitar til konfirmasjon,
1: ja.
0: Og han hadde fått kjøpt sånne Høfner-fjøl. Det var tøft.
1: Ja, ja.
0: Plankegitar altså. Og vi spilte gjennom radioen til faren.
1: Ja, det.
0: Og øvde på denne her Anne Wheels.
1: Ja, vel. Ja,
0: han var skjevmager hans. Han med stod hver sin vei.
1: Ja, ja. Han lærte seg til å spille gitar, han som altså med skjevmager, men han lagt helt ned kort da.
0: Ja,
1: stemmer. Han snutte ikke strengene opp.
0: Snutte ikke strengene.
1: Nei.
0: Nei. Det stemmer det. Det er de som gjør det.
1: Ja, det er det.
0: Jeg tror Kurt Nilsen også, han gjør det samme.
1: Ja, vel. Ja.
0: Men nå skal vi høre på Wheels.

0: Dette ettermiddagssendingen på Radio Kos. Vi kan kose oss.
1: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på ett sted. Ny bil, brukt bil, service, reparationer og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
2: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt regnjøringsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg, borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til fem etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
0: Ettermiddagssendingen på Radio Kos. Du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pigene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkage opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Sendingen er sponset av Falkeid Shipping på Finnøy.
2: Dette er Radio Kos.

0: Det er det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus er mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakledningen. Det er detaljene du ikke ser som gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å vare.
1: Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdige middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, tar det med deg eller koser deg i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!
2: Radio Kos, vi kan kose oss.
3: Sendingen leveres i samarbeid med Tralfa.

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
2: Å, nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
2: Ja,
3: dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år bruktbilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klar til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din i bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
6: Dette er Radio Kos.
7: Koseradio.
5: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

ønske Terje velkommen til en ny countrytime her på Radio Kos. Og i dag starter vi opp med A Little Heartbreaker av Marty Stewart, som kom ut i 2010. Og så skal vi fortsette med The Notorious Cherry Bombs, som egentlig var sånn et rollsorkester. De var sånn studiomusikere som fant ut de skulle lage plater. Og ikke hvem som helst de har med. De har blant annet, det er slutt nå forresten, de holdt på et par år. I 2004 spilte de inn albumet The Notorious Cherry Bombs, det var låten Making Memories of Us vi skal spille. Vokalist er Vince Gill.

0: band som var med Vince Gill og sang her, det var Rodney Crowell, som også var med i denne supergruppen. Vi går videre med kanadisk band som kaller seg for, eller kalte seg for Prairie Oyster. De kom fra Toronto i Kanada, startet i 74 og sluttet i 2014. Only One Moon kom ut i 1994, album altså, og låten vi skal spille heter Price to Pay.
1: It weighs a lot

Neste mann ut heter Hal Ketchum, som ble født I New York I 1953, men døde bare 67 år gammel I 2020. Men han fikk 33 år som countryartist. Og jeg fant albumet Father Time, som kom I 2008. Der skal vi høre Invisible.

Hal Ketchum går med over til Dwight Yoakam og albumet Population Me, som kom i 2014. Der har jeg funnet en låt som heter The Back of Your Hand. Godeste David, Dwight David Yoakam, han født i Kentucky i 1956 og startet karrieren sin i 1984. Og holde på ennå. Når jeg lager dette programmet, så nådde han alder av 69 år. Her kommer The Back of Your Hand med Dwight Yoakam.

Grimstad-gutten Erlend Gunstveit, som vant den sjette sesongen av The Voice, ga ut ny album i 2026, heter 16th Avenue. Der synger han faktisk med sammen med på forskjellige spor da, med ganske kjente amerikanske artister. Jeg har plukket frem en låt som heter There's No Getting Over Me, og der synger han med selveste Pam Tillis.

Neste låt er komponert så tidlig som i 1934 av en sette Jimmy Davis, og det er utallige folk som har spilt inn den siden, blant annet Merle Haggard har en nydelig versjon, og jeg fant en av David Fritzl og Janie Seeley, som kom ut i, det kom ut i 2008, ja. Og sånn høres den ut. Nobody's darling but mine.

0: fått to duetter, og vi klarer to til. Neste er Chad Reinhardt og Daryl Singletary, og det er fra Chad Reinhardt sitt album Who's Gonna Fill Their Shoes, som kom i 2016, og der tar vi selvfølgelig titelsporet.
1: This whole world is full of sinners, but just a few were chosen to tear your heart out when they sing. Imagine life without all your radio heroes.

0: siste duett i dag er Buck Owens og Emmylou Harris. Fra 2007 så heter sangen Play Together Again. Again. Altså to ganger. Sangen heter Play Together Again. Again.
1: Play.

Fra Buckhoven så Emmylou Harris går vi over til David Ball og en låt fra 1994 som da fra debutalbumen til David Ball. David Ball, han født i South Carolina og startet karrieren sin i 1988. Og når jeg lager dette programmet, så han fremdeles still going strong og i en alder av 73. Vi skal spille en som handler om flaskepost. Message in a Bottle.

så har jeg funnet frem en dame som heter Miss Leslie. Jeg vet veldig lite om henne. Vet bare at hun vokste opp I Kentucky og flyttet til Houston, Texas og fikk platekontrakt og spilte inn albumet Lucky I 2015. Og derifra skal vi høre I Get the Bar.

skal vi ha selveste Elvis Presley og en låt fra 1975 fra albumet Today, som heter Green Green Grass of Home.

Selv om Elvis har vært død i nesten 50 år, så er det fremdeles nesten 24 millioner lyttere som hører på han hver eneste måned på Spotify. Det er utrolig. Så det er helt annet. Don Again er en artist som har en single ifra 2012 som heter I'm a Nut. Billy Bob, Billy Bob, Billy, Billy Bob, Bob.

0: galskap der, ja.
1: Billibba, billibba, billibba, billibba, billibba.
0: Han vil en gang til, han. Så ligger siste plater klar, og det skal bli noe steingammelt fra 1959. Og et album som heter Gunfighter Ballads and Trail Songs. Og artisten er Marty Robbins. Vi skal høre på låten Cool Water. Og med den så sier jeg takk for meg fra denne gang, og ønsker på gjenhør til et annet countrytime her på Radio Kos. Nana!

0: Sola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
1: Dette Radio Kos. Du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Så skal vi ta turen over til Sverige igjen, til to karer. Det er far og sønn. Faren det er Lasse Sigfridsson, og sønnen Emil Sigfridsson. De skal synge her sammen. Han Emil, sønnen, han er en sånn sanger og låtskriver, og han Lasse, han er bassist i Lasse Steffan. Og her kommer de med en spesiell utgave av Melin Sylvias Mother.

Så skal vi over til Sverige igjen, der jeg plukket ut en svensk countrysanger og låtskriver. Han var veldig populær på 1980-tallet, nemlig Hasse Andersson. Og her kommer med den fine melodien «I washed my hands».

Så skal vi over til noe ekte norsk. Det er en musikkgruppe fra Bygland i Setesdalen som jeg har plukket opp. De har spilt inn flere og flere melodier, og de har også vært på Sørlandstoppen i mange, mange uker. De kaller seg for Setesdals Roots Band, og de består av Vidar Frøysnes og kona Mona Ida. Og så har de med seg datter og svigersønn og enda en kar til. Og det er en glede å få spille melodien her i dag, for jeg hadde på 70-tallet, da spilte jeg i lag med Vidar Frøysnes i en countrygruppe som heter Tennessee Five i Setesdalen. Men her er den melodi som kona synger og har skrevet tekst til, og det er Sang til mor.

Ja, det var en nydelig sang, Sången til mor av Setesdal Roots Band. Neste melodi, det et svensk danseband fra Göteborg som startet opp i 2008, nemlig Framed, og det melodien Alligator Walk.

Så skal vi ta turen til Norge, til Oslo. Der har vi et orkester som rock'n'roll, som ble etablert opp I 1961 med den kjempegode gitaristen Svein Finjam. Og det var orkesteret The Beatniks. De spilte mye shadows I sånn shadow-stil. Og her skal vi få en instrumental melodi som heter Into the Shadows.

Så skal vi over til Sverige igjen. Det blir litt mye svensk I dag, men de har så mye bra å ta av, så det skulle ikke gjøre noe. Det et orkester som veldig ukjent for meg, og sikkert for dere også. Det Pendletons. Det svensk orkester med rock'n'roll-band, for å si det sånn da. Og melodien She's Not You.

0: he's not you.
1: Vi fortsetter med svensk rock'n'roll, og da plukket ut grupper Refreshment, som startet opp I 1989. Og I begynnelsen, når de begynte, så spilte de mye sånne amerikanske 1950-tals coverlåter. Men nå det full rock'n'roll, og her kommer de med melodien Make Our Love Last.

Så skal vi ta turen til Holland. Det et orkester som jeg har plukket ut etter The Starlights, og så vokalisten Peter Layton. De spiller mye sånn indie-rock. Altså, de vil si, orkester, de fleste stammer fra Indonesia, den tiden når Holland hadde mange kolonier der nede, så kom det en del av de til Holland. Og her skal vi få de med en fantastisk fin melodi, som heter Still Loving You.

Ja, jeg sa det ble mye svensk I dag, og derfor skal vi ha en til nå. Men det blir den siste svenske, og den heter så mye som Marie Marie, og det det svenske dansebandet Mingus som skal utføre.

0: Det er det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus er mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bak kledningen. Det er detaljene du ikke ser som gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å vare.
1: Hallo, Kristian Åge, Lua Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnestund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det er den beste tapas du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim, vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.
2: Dette er Radio Kos. Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, ta det med deg eller koselig i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!
1: Den storvasken vi tar et par ganger i året når vi skal nullstille huset fra sesong til sesong. Tenk så godt det hadde vært å sluppe den. Damene i Orstad Golv og Renhold, de tryller med moppen for deg. Så mens du på jobb, så tar de storvasken for deg, slik at du kommer hjem til et nyvasket og nullstilt hus. Så kan du heller bruke tiden din på litt kjekkere ting sammen med venner og familie, uten at du har løftet en finger. Orstad Golv og Renhold tar alt av oppdrag innen innvendig vask.

steps in the hallway.

avslutter med Terje Tusland i Skodje slott med melodien Hele livet med deg. Tusen takk for at du lyttet på musikktimen. Sonja Eike var musikkvert for denne timen. På gjenhør. Hei hei.

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
2: Å, nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
2: Ja,
3: dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på ett sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norge.

0: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pikene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bagen. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Twistheim. Lura Twistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på ett sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler. Og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
2: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
1: Det er det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus er mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakkledningen. Det er detaljene du ikke ser som gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å vare.
2: Dette er Radio Kos.
3: Koseradio.
4: Sendingen er sponset av Frøyland Bygg.

sant. De gjør oss ikke feite, men de gjør så mye annet. For nettopp

0: Radio Kos.
1: Koseradio.
2: Du lytter nå på Radio Kos. Ansvarlig redaktør, Jan Einar Westersjø.